Ako je, sa skadu sibio je se je pomaća im stinu in skmodja je ga beto beto kad je da bajem do Clayton Sinclair Stewart ge mag Jean Voyager ge Jean Voyager bit si mag Charles Ludet ko bosim ge Alex Leclerc ko wants to ge je up da je shiga je je into the mega you the bajem on what je gum switch im you beg ni betsi long chap ge wap chem wing what beto xna ne no je you shna no ge wap chem bit go beto nan patska ne je shiga je what je gum switch ni betsi long chap.